Mbrytën në deneshën den më Britanien, Manfred Menso, Pretty Flamingo. Peti Mai e Denzaro Dendeni, votri e si diset më rodena amerikanske të Soul PH Johnny Taylor. Më që diri e si diftora rodena e prva të dama në country muzikata Tammy Vinette. I në ovi den në sundesit i prva rodene britanskët PH Craig David. Në deni shenden në sundesit os më rodene i Adele Lauren Blue Atkins odnosno Adele. Jeslu shame so, Someone Like You. Never.

Mbrytet në atën e shëndet më Britanien, Manfred Mann, so Pretty Flamingo. Peti Mai, Aiden Zarodendeni, votri e si diset më rodën amerikanske të soul PH, Johnny Taylor. Vo qëtiri e si diftora rodën e prvata dama në country muzikata Tammy Vinette. I në ovi den në sunde si ti përva rodën e britanskët PH Craig David. Në të neshen den në sunde si tjo sma rodën e i Adele Lorin Blue Atkins, odnosno Adele, jeslu shame so Someone Like You.

Rrëve në dene shëndem vë Britanie, Manfred Menso, Pretty Flamingo. Peti Mai e Denza Rodendeni, vë tri e si diset më rodena amerikanske të Soul PH Johnny Taylor. Vë që tri e si diftora rodena e prva të dama në country muzikata Tammy Vinet. I në ovi den në sundesit i prva rodene britanske të PH Craig David. Në dene shëndem në sundesit jos më rodena i Adele Lorin Blue Atkins, odnosno Adele. Dhe slushame so, Someone Like You. Never.

mbrytet në atene shëndem më Britanie Manfred Menso Pretty Flamingo Peti Mai Aiden Zero Dendeni Votrije si diset më rodena amerikanske Të Soul PH Johnny Taylor Voqetirje si diftora rodena e prvata dama Në country muzikata Tami Vinet I në ovi den në sundesit i prva rodene britanskët PH Craig David. Në deni shënden në sundesit os ma rodene i Adele Lorin Blue Atkins odnosno Adele. Jeslu shame so Someone Like You. Never.